دا انسان نه علاوه چې دا څومره مخلوق الله پیدا کړي دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله پاک پیدا کړي، او انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. عبادت څه ته وایي؟ نو انتهایی تذلل او عاجزی اختیارول. دا بنده به د الله په مخ کې ځان ډیر عاجز ایساب کی، لوی تکبر به نه کوي. الله لوی دی او لوی د الله سره خوند کوي، او بنده عاجز دی د سره عاجزی خوند کوي. نو دا بنده به انتهایی ځان عاجز او ډیر ذلیل ښکاره کوي الله ته. نو چې کم بنده د الله په مخ کې ډیره عاجزی کوي او ځان ډیر ذلیل حساب کی، الله ولا ډیر زیات قدر عزت ورکوي. نو انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی، او دا تمام سیزونه د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی. نعمتونه او احسانات دومره زیات دي که موږ د الله د نعمتونو شمار شروع کړو، موږ به ختم شو، موږ نه پس به نور پیدا شي او هم ختم شي، خدا الله د نعمتونو شمیر به پوره نشي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله فرمایي که تاسو د الله نعمتونو شمیرل کوئ نو او به نشمیر. چې الله وي نشه شمیرلی، بس نیشو شمیرلی. شکر خو په هر نعمت پکار دی، خو چې موږ د الله نعمتونه شمیرلې قدرې نشو، نو په هر نعمت شکر ادا کول زموږ د وس نه بار دی. موږ عاجز او کمزور یو. حضرت داود علیه السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ، پروردګاره یو نعمت راکې او زه په هغې شکر ادا کړم، نو دا شکر ادا کول خو مستقل بل نعمت ته راکه، نو زه به د دې شکر څنګه ادا کړم؟ زه خو عاجز یم. وی الله پاک وته فرمایل چې دا عاجزی دې را تخکاره کړه، نو دا د کامل شکریا ده. زمونږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي ډېر په ساده الفاظو کې او په عاجزۍ د الله نه سوال کوي. پیغمبر علیه السلام اورېدل چې دې فرمایي چې اللهم خلقتنی مجانا، اے الله مفتو کې دې پیدا کړم، اس بیسه دې پیدا کړم. ورزقتنی مجانا، روزی دې مراله اس بیسه مفتو کې را کړلا. نو فاغفر لی مجانا، اس میں اسی بیسا اوبخا، مفتو کے میں اوبخا. نو منگ دا اللہ دا نعمتون شکر خواہ دا کولی نشو، خواہ اللہ دیم اسی بیسا اوبخ دے بیش میرا نعمتون کے اول زمان دا موجود کے دل دام یو انعام و احسان دے که پیدا کری نونو دا بیش میرا نعمتون بے نورا کری، و چه پیدا کرو نو دا غینا پسی بیش میرا نعمتون را کرن. نغشان زمان دا مشران چه اللہ پیدا کری دام پا منگ احسان دے، که دا مشران نونو دا کشران بلا چانه پیدا کیدل. نو دا سلسله دا حضرت آدم علیہ السلام نا اللہ شروع کرلا. نو دا آدم علیہ السلام پیدا کیدل دا هم زمان دا پار یو احسان شو. دا آدم علیہ السلام دا پیدا کیدو نا مخ کی دا دیزمک ناش پیتا قسم خور اللہ را غن نکلا، او دا خور خوشتکل لخطه تی جوڑ کلا، او سلویخش پیروزی خوشتکل لخطه تازه تازه اوبه به ار روز ورکولی، باران به پکاو و دی خطی لبه تازه تازه اوبه ورکولی، سلویخش پیروزی ول تازه اوبه ورکللی، خطی خو مزیدار جوڑ. دا خطی چه اللہ پاک دا آدم علیہ السلام دا بدن جوڑول دا پارا تیارول، خطی کم زی که پی جوڑ کری شوید. نو نن چه دا بیت اللہ شریف دا کوتا مبارک پا کم زی ولار دا، دا آدم علیہ السلام خطی پا دق قزمک خوشتا شوید. خټه چې ښه بهترین تیاره شه، نو بیا فرشتو ته الله حکم وکوي د دې ځینې په لاسو کې واخلې دا خټه، او عرفات میدان سره خوا کې یو زیر وادی نعمان ورته وی، وادی نعمان ته ورسوي. نو فرشتو دا خټه یوړله، او په هغه ځای کې الله پاک د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ کړ. نو 90 فټ قد د آدم علیه السلام دی، څلور نیم شل فټه اوچتوالی دی، او د سینې پلنوالې لس نیم فوټو. بدن مبارک چې تیار شو، نو لږه خټه زیاتی شوله. هغې زیاتی خټې نه الله پاک د قجوري ونه جوړه کړه. دا قجوره دا زمونږ ترور حسابېږي، د آدم علیه السلام نه یو پوټې خټه زیاتی شوې وه، د هغې نه یې دا قجوره جوړه کړله. خوږم ده چې کله بدن تیار شو، نو بیا پې نور لګېده، هوا پې لګېدله، نو اوچ کلس شو. دا کلال چې په پجه کې لوښې پوخ کې او تینګړی ورکې کړنګارې کوي، نو دقسې دا بدن اوکړنګېده. دې نه پس یې پکې روح ور واچو، په سپېمو او په دې خولې چې روح دننه شو مری پورې ورسېده، نو آدم علیه السلام انټوش یې وکړ.
او دا انتوشی نپس رنبنه خبره چه آدم علیه السلام کولن آغا داوه چه الحمدلله رنبنه خبره دا آدم علیه السلام الحمدلله من چه انتوشی کونو من بم الحمدلله وایو تا سنت طریقه دا آدم علیه السلام ویلی دا زمان پیغمبر علیه السلام ام من تا حکم کر چه انتوشی که الحمدلله بوای سنت طریقه دا وایو با بلا وجه دا ام دا چه کم انسان پیدایشی لیونی وی ناغا با چرم انتوشی نکی روغ بنده انتوشی کئی و لیوانی نکئی نچه کل تا انتوشیو که نتوه چه الحمدلله شکر ده خدا چه روغ ده پیدا کریم لیوانی نیما دستا دا روغوالی علامه دا تا انتوشیو که یو بنده که انتوشی کئی و دغ وقت دا مخه تا یو غط شیشوی دی پاغی که دی خپل مخ تاو گرن دا مخ روان بیجار شو خو دیر زر واپس خپل حال تراشی نتا خپل مخ خشتکی دو بنده و چه الحمدلله شکر ده خدا چه همیشه می دا شکل دا سروان ویجار پاتی نشو بیاخ کلی شو کل چه انسان ستر استومانه وی دیده سی تاویگی را تاویگی استومانی و باسی و دا خلوازه وازه کئی اسویلی کئی چه کل انسان خلوازه کی شیطان و پور خان دی دویم روایت کی شیطان یه خلی که ننوزی نو دا ناراسته او دا بدن دا سسته علامه دا او انتوشی دا دماغ دا تر و تازگی علامه دا چه تا انتوشیو که دماغ دی تازه شو پا دیوانده وچه الحمدلله دا انسان زلو هر وقت پا حرکت کره که دی ناس دی که ولار دی که روان دی که ویخ دی که وده دی هر حال که زلو حرکت کئی او که کل دا زلو حرکت بند شنو اعلان باور چه فلانی تا هر تاته کشو مر شو هر وقت حرکت کئی و چه کل انسان انتوشی کئی نو دقا وقت که لک ساعت دا پار از حرکت مکمل بند او فورا بیا حرکت شروع شی نو پا دیوه چه الحمدلله شکر دی خدا چه همیشه بند پاتی نشو که حرکت بند وست بمرو ما نا مختلف وجه کی دیشی چه تبا الحمدلله وی کم انسان چه انتوشیو که دیوه الحمدلله نو بل انسان چه موجود دی ناغا دیوته چه یرحمک اللہ اللہ دی پتا رحمو کی انتوشی کله انسان انتوشی کینو دغه وخت کې لک ساعت د پاره زړه حرکت مکمل بند او فورا بیا حرکت شروع شي نو په دی وجه الحمدلله شکر دی خدای چې همیشه بند پاتې نشو که حرکت بند اوس به مړو ما دا مختلف وجه کې دی شي چې تبه الحمدلله وې کم انسان چې انتوشیو

ارمان زان تمو غار نگار دست درو ذکر مرمنا دم مدینے نبی سردار تپس زړم هک درد نا زان تمو غار نگار ست درو ذکر مرمنا چمدینے تپس پوي یو بشیر جانو بل سار دا بختر بختر وے لے شیخ ادریس کر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشی کل دا وقتنا زانتا میں اوبار

پیدا کرم رب وای بندتا کجیات پجی دنیا کرم رب وای بندتا تان برازیشم تور لحد بدیرنا کرم تان برازیشم تور لحد بدیرنا کرم

پدی کی مینا نہ خلق ہمشتا پدی کی نفرت خرول والا خلق ہمشتا اور پدی کی نگی زما بچاندی سادہ سادہ خلق ہمشتا نگی کی چغا مینا محبت ہورے رازل ٹور بن کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی پجام بانی درود شریف پائی بیرازو یو خبر د زکوما نن برتی اونات لگو ما کنا نن برتی اونات لگو مو دغه نات چکم دی کنا لک زی وختي خراب کړی ما نجم چیز تاسو هم لک شاندی لک شانتی مو سکما لک شانتی د غوونه در لک ولاو کوم لک شانتی راستر کې در لک ولاو کما راضی اوریدون کو پنی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود شریف وایو بیا پرګام سایت را زور بیا پرګام چکم دی کنا دغه اغاز کو کو تاسو ما ته میسج وکي ها چشمت بای موږ دومره دومره درود شریف بهلې در موږ دومره دومره جن کی ویو ها یا اواز کلیر دی یا اواز صفا دی یا اواز صفا نه دی د طاهر زمان لګن بلکړي ساته شکریا دا کوما طاهر زمان دورانی ستاري نه ساته شکریا مهرباني الله درته د سړي ډوله خاونه کا د دوی امي امين شوم امين دایزا امي ته کو پته ولګیدلا نو به دې ګورې نه بریدیا نور خو ته بوېګې کنا راځي ټول پنې کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه شروع پای بیا راځو چرته مزي ما سرو سي ابم 94 دلبر سوابي سرو سي اسمت سحر سرو سي Stay.

څنګه چلې ملمانه راغلي دي کوم ملمانی راغلي دي پرونز او حمزه چې کوم دی کنه مونږه مدیخه چې کوم ده زما خورزه چې کوم ده غلګ شان دي بیمار ونو دای چلو شو چې ما ته مور ویل ما ورته کالو کو مال څنګه چلې مونږ درځو نخور خمه داسې مخ را چولې خبر نه پته لګل چې اسمت مونږ لو بیا پخکړی ده کنه دی رتل مال کو لو بیا دی پخکړی کرځ دی پخکړی خو مال درل ما ته شي ځان سره روټه راوالې رکنه وې دې ته دوه درې روټي اغه د تنور روټي یادوله اغه د بازاري روټي یادوله بیبی تلی به گاون کی زونگ داسی گاون سلور پینځه کور داسی نغی په غنه په یو تنور باندې روټی موټی پخې نو بیبی بینډی پخکړی وی ورزما شوم هین لیکنا چې دغه پخکړی دا دالی پخکړی وی را نو ما چیرې ما ورته انتظار کولو کولو کولو د دې کې گوهر موږ لوبم راوړی گوهر شپ تاسو هم لري جاتا شکریا دا کوم الله دې دویم د سیډولې خاون گاون شوم امین خبر مو سو کولا خبر مو دا کول چې دغه بیبی په انتظار د بیبی په انتظار چې کلی تنور نرانه داسی مورته کړل داسی گرمی راگے سے انہوں بس یو دو روڑی رالے پشاپر کے واچھو لیو زور حمزہ چکم دے مونگ لارو اور مونگا یعنی کی خور کر لارو چکل خور کر لارو نو تشور کر لارو یعنی کی دی چاگے پا دیوانی تندے را چھو لیو یادا سی رہ خود حمزہ نڑی زیادہ تاوی دلا زکر چی بس مر بس مونخ ملنگان خلی کنو با ریز جاتا دغا غا قدر مدر دغا ریز جاتا دغا کی دو را کی دو را گا نا نو ما ریز جاتا لسی تماشا تماشا می کولی نو اغی را چاولی تیار کردی وی اغی لر پخ کردی و او اغی لوبیا کی خواخا چاولی و نیر لر خوما نو خود خود دقار دا سی بمرتکتل و بیمل مار دلیر نم یو مطلب یو توتا موتو خورا مال سب بتلی گیر کنا نیر دا مجبوری بیا بد بلا دنو بیا مدقل لر چکم دی کنا اغم می دقار و خورو و می دخبگان و خورو مال زل لاد خیرو که مال بیدر کندر ازم چیتا مطلب مال لیری بخی زخو یو دلیرو والی نیما من چرت لیر خورده ده من چرت شاهزاده ما خورده ده دیتا زلی جا دمین شاهزاده ویما سوگرانوی کتون کو نو بیا مال لگی شاپر کرا لگی وریجی را لکن خوری ما توی که پاتی شلی بیا با در کما نو بیا را لگشن دی شاپر کی وریجی را دو دا شاپر وریجی مچکمی دی کنا دغم بیا ریڈیو تر آوڑ لیا سوگرانوی کتون کو گپ شپ بلگی اور گپ شپ سرسرا دبرگام سپانسر کبی ڈاکٹر خورشید صاحب دبرگام سپانسر کبی دعا آئی کلینک کمچی دسترگو دغا کلینک دیا

0: مشرکان
1: شکرانه کتونکو ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کبینا ورار دی پویکا زما انتخاب سنگ دی جب درنگ تاسو خوراتو وای کنا زماری زیت دمدرسو دغه خویندی زمون آواز بوری کی دی شین د جمی دغه ورز دی چوټیانی موټیانی نو بالکل سنگ دی زمون داسه میسج کی لکه سنگ چهینا زما شنو هیل د کوټنا میسج کو کوټه کو کوټه دی لیکله ماته میسج کوم دی اغه موبایل اپ تینو ما سرسری سرسری داسو کو تو نو بالکل اغه میسج کو داس نور خویند زمون میسجونه کی حمزه ته بک دواګون د پاره خو ملي دغه سره سره اوریدونکو تاسو مسکالی هم راځي خو میسجونه هتا سو کوی کنه تاسو میسجونه اکثر زبیا گورما ستاسو میسجونا ابز کرکٹ لتلیو ما یره کرکٹ لتلیو ما ور داس کرکٹ میکړه دی چوکا می پکې والی وا یو می پر رننګ یو کس اوټ کړو یو بال می مطلب ترو می کړو یو کس می سنگ اوټ کو بیا بسین بعد جنگ شروع شو بگی اور بیا می یو کس ته میسجونا خول مالدا د مطلب زمون لیسنر دی معلومه ته دومره میسجونا خلک قسم پخدې دومره میسج ما ته دا لاسنګ چل مالدا هو اغه شروعات کسی دی کنه مالدا د حساب کتاب اوریدونکو برحال ستاسو د مینې را لګلو ډیر زیات شکریا دا کوم خبرې مطلب زمونږ دغه دی که چېرې تاسو ځان ټیکول غواړئ تاسو خپل سترګې مضبوطول غواړئ ډرایوران حضرات دي هغه ډرایونګ د شپې نشي کولی تو مشکلات دي تاسو هم راتلی شي یا ستاسو میډیکل پیل کیږي

فرجونا واشنگ مشینونا د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه غټ ډرا کې مونږ بے شمار انعامات تقسیم ہو جی اوس تاسو به دا تپوس کوي باسط بھائی آیا مونږ به دا بے شمار انعامات څنګه ګټلی شو دے دا پارا ڈیر آسان طریقہ کار دے پل نش دے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تا بلار شئی اوزان تا بے لڑونا گول کریم واخلی بے لڑونا گول کریم قیمت سلور سو روپے دے سلور سو روپے بد خپل نش دے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نزان تا بے لڑونا گول کریم واخلی او دا بے لڑونا گول کریم بتاسو استعمال کئی او زما خوین دیرونه بوای چې باسید بیا دا بلډونا ګول کریم سد پاره دی نو سد خلکو پشان ډوزی تاسو تنول ما نه د نور کاسمیټکس والی پشان خبرې تاسو ته کوم چې زمونږ دغه بلډونا ګول کریم دی دا به تیر سره هم ختمه یو دانی به هم ختمه یو سپینوالی به هم راولي او پلانکی به کوي او ډینګلې نه نه نه زما د بلډونا ګول کریم پیدا دادا چی آغا چی نکی چی آغا داوائی چی مونگ پل مخون سپینو خیستکو آغوی دا پارا زمونگ بلڑونا گول کریم دی چی پر ریڈیو بانده کم یو آر جی کم کاسمیٹکس والتا تداوائی چی زما دا یو کریم دیو دا دی سر با تیر سرم ختمی گی دی سر با دانم ختمی گی مخون چینی گی در طول نغت در اغجن انسان دغا دی در طول نغت دو کباز انسان دغا دی در طول نغت مداری انسان دغا دی ولی چی دا سما دا دغا پختانو رونو خویندو سر دوکا کئی غلط سی زور کئی آواغا دا خپلو پیسو غم کئی و زما دا دغا پختانو رونو خویندو دا دغا مخونو غم نکی جی دغا خبر دوباره از دل بیاری پیٹکو ما تاسو دوائی ما کم انسان چی تاسو دا دوائی چی زما دا کریم دی سر با تیر سر ختمی گی دانا با ختمی گی و ستر گلان تور حلکی بزی و مخ بس بینی گی آقا در طول نغرد دو کباز انسان دی جی پا دنیا کی داسی اوست داسی پا دنیا کی داسی یو کریم نشتا نیسوک جوڑو لیشی اوست ارجگان دی اغا خبر دوباره از دل بیاری پیٹکو ما تاسو دوائی ما کم انسان چی تاسو دوائی

0: نا اوري سمره وخت نه زما پروگرام اوري خجي او ټوپای کې د کم ځای یي خدا بٹاکڑی یی د بٹاکڑی او سکول سبق وغیرہ وے کنا ار سوی ادارت وے چ پسویم کلاس کی سبق وے لسم کی سبق وے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لسونا بدلو پلا کو آواز خودی دومرا داس دی لک ما ویل چ تو لا داخل شوی خم نئی او کو سبق پل لسم کلاس کی وے گڈ خودی پاک تی کامیاب کو د دی وطن به خدمت کی ددی وطن به خدمت کې او کنه پتی زو ہے ددی وطن به خدمت کې ددی خوري به خیال ساتي پدی وطن بزان قربانه کنه گڈ گڈ گڈ نور ستا سوال تپوس پختنا بالکل سوین ہوا یارا تا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مینه ومننه جی دا زمنګ خوګ کشر پمونګران د ټوپاینا او وای چی د دې وطن به خدمت کوم یو دنیا مننه ګورو چې پلای من سوکته او سبو ویل غواړي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوک خبرې کوي د کوم زینا ستاسو ستاسو آواز مونږ ته کلیر نه درځي ستاسو آواز کلیر نه درځي ولی جی څه وجه کېدلی شي هیلو جی جی تاسو خبرې کوئ ستاسو کال لا ملاو شوی دی دغه هینډ سپیکر له ګولۍ دا لرې کوي که دغه خوله مو د موبایل سپیکر سره لږه نږدې کړي وي لږه لرې کوي ونه دغه ځای چینج را چینج کړي چېسته اوس کلیر شو اوس کلیر شو هر کله ستړی مشي درته وایم خجی خام خجی زما زما خبرونه تاسو په پست ټایم باندې وورې دیجی خا نو دا راته وایي چې زما خبرونه تاسو ته خوګو لګید او کنه بدرنګه خجی خا ډیره زیاته مینا او مننه ستاسو کومه چې تاسو زموږ پروګرام ته راغلی ښکلا مو ول ورکړل جی یو دنیا مننه سوال ته پوس پوښتنه وی جی یا دینې علاوه نور څه ویل غواړئ خجی خا ټیک شو بس دا ستاسو مونږ سره مینه ده چې ستاسو کال په پروګرام کې ملاو شو ډیر زیات خوند وکړو خوشاله راته اوسئ په الله ګران شئ مهرباني مهرباني قدرمن اوردن کو زمون خوغه خور او زمون خوغه خور راغلو چې په پست ټایم باندې تاسو پروگرام اوردو جی یو دنیا مننه قدرمن اوردن کو ګورو چې پلای من سوکتی او سب ویل غواړي سی پر نخ دریاته دوه ته سی پر سلور نخ پینځه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت
2: الله وبرکاته واجی
0: افغان بھائی ویلکم ٹو خبري ملکلری پروگرام هر کله ستنی مشي سو خبري کوي ته کوم زینا موجب خبری کوي د پابېنای نه موجب څنګه یې خی
2: شکر الحمدلله تاسو دواګانی سر
0: خا موجب دا راته وایي چې زما پروګرام د څومره وخت نه اورئ
2: پروګرام خو تاسو ډېر وخت نه اورم خاموشه اوسه خاموشه سره به مې اړېده بس تاسو د پروګرام نه دوره متاثره شوم دوه تکال
0: کوم ډېر زیاته مینه او مننه دا راته هم وایي جی چې تاسو زمونږ پروګرام واورېدو موضوع به هم اورېدلی وي دا راته وایي چې ځان شتمن کول اسان دي که ښه نوم پرېښودل زوی ما چې تاسو پروګرام واورېدو موضوع ټاپک به هم اورېدلی وي زویم دا چې ځان شتمن کول اسان دي که ښه نوم پرېښودل اسان دي
2: زان که سپتی کنا
0: جی جی
2: دنیا تا منگ دولا سا زوختی راغلی دولا سا زوختی بسینو بیتا زان سر ایس و نرلو
0: خجی
2: انو منگ رنبه مالا بیا نورو لمنگ طور پکاری دا که طور یو مسلمان سر خکولی بی دورا و درون کی
0: خجی
2: او کوشش بدا کوئی انچی بل کوشش بدا کوئی انچی بل مسلمان تا بل رور تا
0: بیماری
2: او کده او کده لاسو کلا والا واسو سری په روبه پکا د پیسو باندې د کارلو پیسو څنګه یې تمه سم لاسو خو د خدمت کولو
0: اها
2: او دې سوات نه واسلی
0: ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ڈیر زیات مینا مننا رور خوشاله راته اوس چې تاسو پروگرام درالی او پروگرام له مخکلا ورکړه یو دنیا مننا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ڈیر زیات مینا مننا رور خوشاله راته اوس چې تاسو پروگرام درالی او پروگرام له مخکلا ورکړه یو دنیا مننا
2: وعلیکم
0: السلام.

0: ಮಾತ ಕ್ಯಾಶ ದಿವಾಳ್ ಡಡ್ಡಿ ತೋರವೀನ
1: ಜನನ ತೂ ನಪ ಮಗ್ರಾನಿ ಗ್ರಾನ ಚಿತ್ರಮಾನಿ ಸದಿಶ್ಮರಂ
0: ವಗ್ರಾನ ಕಬಾದ್ಯಂ ಕಬರ್ಬಾದ್ಯಂ ಏ ವಗ್ರಾನ ಸ್ತಾಭಯಾದ್ಯಂ ಚಿ ಬಸದಿ ಚುದಾಕ್ಳ ಮಾ
1: ಗುಲ್ಮಿ ಪಲಾಸ್ ಕಿ ಮ್ಲಾವಿ ಕಿ ಗಿ ಗ್ರಾನ ಯಾನಿ ಗುಲ್ವಾಲ ಯಾರು ಸತ್ರ ಕಿ ಚಿ ಸಮ ಗ್ರಾನ
0: ವಗ್ರಾನ ಪಮಹ್ಮಿ ಮಾ ವಖಜಾಲಿ ಮಾ ವಗ್ರಾನ ಪೂಜಮಿ ಪ್ರಿಕ್ಳ ಚಿ ಪತಾ ಮಯನಿ ದೀರಜ್ಯಾದ ಮೀನಾ ಮರನ ಬಾಜಿಗುಲ್ ಮಾವಿಚಿ ರಾಶ ಬಾಜಿಗುಲ್ ಸರ ನೀವು ಸೋತೌದಿ ತೌದಿ ಟಪಿಯು ಕಾ
1: ಅಲ್ಲಾದ ಖುಷಾಲ ಕಾಲಾದ ಲಜುಂದರ್ ಕದವಾಗಾನಿ ದ ತಪಬೂಜುಕು ಸರ್ಪರಸ್ತ ಸಲಾಂ ಔ ಸಬಾವುನ್ ಚ ಸಲಾಂ ದ ಬರ್ತೂಲ ಮಿನವಾಲ ಚ ಸಲಾಂ ಸವಾದೆ ಮಾನಿರೆ ಮನ್ಸೂರು ಔ ಪಂಚಿರು ಔ ಋಷಿವಿಯ ದಾದ ತೂಲ ತ ಜಮ ಪಬೂಜು ಸಲಾಮುನ ತ ಸಲೂಟ್ ಓಕೆ
0: ಓಕೆ ಅಲ್ಲಾ ಪಮಾನ್ ದಾವಾ ಜಮುಂಗ ಹೊಗ ಬಾಜಿಗುಲ್ ಜಿ ಬಾಜಿಗುಲ್ ವೈ ಚಿ ಟಪೆ ರಾಸ ರೌ ಕಾ ಕದ್ರಮ ನೋಡ್ದು ಕುದಾ ಟಪೆ ಮಿಂದ್ರ ಸರ್ ಜಕ ಉಕ್ಲೇ ಮಾ ವಿಚಿ ಮಾತಾ ಡೇರ್ ಮಲ್ಗಿರಿ ಜಮಾ ಮಯನ ಜಿ ಕಮ್ ದಿ ಕನಾ ಪಮಾ ಹೊತಾ ಸೋ ಡೇರ್ ಜಾತ್ ಗ್ರಾನಿ ಮಾತ ವಿತ ಪದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ದುಮ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀಚ ಮುಂಗದ ಏರಿ ನ ಕಾಲ್ ಹಮ್ ನ ಶುಕ ವಲೆ ನು ಬರಲ್ ಗ್ರಾನು ದ್ರ ನೋ ಹು ಗುರಿ ದುನ್ ಕೋ ಜೋ ಅಕ್ಸರ್ ಲ ತಾಸು ದ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ದಾ ಖಬರ್ ಕು ಮಾ ಚಿಯರ ಜಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿ ಕಮ್ ದೇ ಜಮಾ ಪರವನ ಚಿ ಕಮ ದನು ಅಗ ತಾಸು ದ ಪಾರಾ ದ ಯೋ ಇಜ್ಹಾರಿಯತ್ ತಾ ತಾಸು ಪದಿ ಕೆ ಖಪಲ್ ಇಜ್ಹಾರ್ ಕ ವಲೆ ಶೈ ಮಾತಾ ಜೋ ವಾಣ ಮಾ ಚಿಯರ ತಾಸು ಜಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾ ಪಬಾ ಕೈದ ತೌಗ ಬಾಂದಿ ಕಾಲ್ ಕವೈ ಔದಿ ಸರಸರ ಚಿ ಕಮ್ ದೇನು ತಾಸು ಖಪಲ್ ಖಪಲ್ ಹರ ಹಾಗ ಪೈಗಾಮ್ ಚಿ ತಾಸು ಪಖಪಲ್ ಕೂರ್ ಕೆ ಖಪಲ್ ಮಶರಾನು ಕಶರಾನು ಸರ ಶರಿಕ್ ಕವಲೆ ಶೈ ಅಗ ತಾಸು ಮಾತಾ ವೈ ಪಡಾಡಾ ಅಂದಾಜ್ ಬಾಂದಿ ವೈ ತಾಸು ಚಿ ಜಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾ ಯೋಜಲ್ ಕಾಲು ಕೈ ಬ್ಯಾ ಬತಾಸು ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಬದಾಸಿ ತಾಸು ಕಾಲ್ ಕವೈ ತಾಸು ಕೆ ಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಾಸು ಕೆ ಬ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ತಾಸು ಕೆ ಬ ಟೇಲೆಂಟ್ ಪೈದಾ ಕೀಗಿ ತಾಸು ಬಪ ಹರ್ ಜಿಗಿ ಕಿ ದಖಪಲ್ ಹಕ್ ಅವಾಜ್ ರೌ ಚಿ ತವಲೆ ಶೈ ತಾಸು ಬ ಡಾಡಾ ಖಬರ ಕವಲೆ ಶೈ ತಾಸು ಬಪ ಹರ್ ಮಕಾಮ್ ಬಾಂದಿ ದಖಪಲ್ ಓ ಖ್ಯಾಲಾತ್ ಓ ಇಜ್ಹಾರ್ ಕವಲೆ ಶೈ ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಹರಬಾನಿ ದಾಸಿ ಬ ಹಿಸ್ಸಾ ಖಬರ ಹಮ್ ನೈ ಜ಼ುಖ ತಾಸು ನಾ ಬ ಹಜ಼ಾರ್ ಜ಼ಲಾ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಜಿ ಗುರು ಚಿ ಪಲಾಮನ ಸೂಕ್ತಿ ಓ ಸಬವೆಲ್ ವಾಲಿಸ್ ಸೇ ಪರ ನಖದ್ರಿಯತ ದುವಾತ ಸೇ ಪರ ಜಿ ಸಲೋರ್ ನಖಬಿನ್ಜು ಅಸ್ಸಲಾಮು ವಾಲೈಕುಮ್ ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಜಿ ಸೋ ಖಬರಿ ಕವೇ ದ ಕುಮ್ ಜೈನಾ سو خبری کوي خوشاله خبری کوي خوشاله خرکلې ستړي مشي په خیر راغلي درته وایم جی خوشاله دارا ته وایي چې خبرونه مو ووري دجی خوشاله आवाज ډیر زیات په مزه ده لګ دا आवाज رات راتیس کې چستا سو आवाज مات کلیر شي خجی خب بیمار ہے نو اللہ پاک در لسکو ما اللہ پاک تل روغ صحت راکا او دا بدر تو وایو چی بیماری یعنی خدای پاک تانا نا سمر ہم چی زمنگ پدی سیما منی دی دا خدای پاک ختم کی او د ځان ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې موسم هم داسې دی یخ وبونه او مطلب پال پریس کوي ډیر زیات ځان خیال ساتي جی جی خوشحال پلیز تاسو آواز ډیر زیات په مزه دی ډیر زیات په مزه دی تاسو آواز ډیر زیات سلو دی په مزه دی هغه ماته هم کم راځي بیا اوریدونکو ته به نه رسی گزاره یو کړله ها قربان اوس راته وایي او کنه اصل کی ګوره خوشاله دا ګوري میانانو دا سیدا کنه څنګه چې زمونږه خوګه خور خوشاله دا خبره کوي نو دا ټوله ایشو اومدغه نوی کنه چې لکشان د ځان ډیر زیات خیال ساتي دا غي مین وجه هم دغه وی چې یاره مونږه لګ به اختیار اواز بیا دې سره سره زمونږ ټول په جسم باندې دا غي اثر او شي نو اغه نه خبره دار چې یاره مونږه لګ شان په دې خوراکه کې احتیاط کوو خا نو ګوره تاسو ته نو ګوره کوشش کوي پلیز چې په دې احتیاط کوي کنه ښه ټیک شو ډیر ډیر زیات خوشاله دار ته وای خوشاله نور سبیل غواړي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مینا او مننه دا واخغه خوشاله چې راغله او وای چې بیمار یم الله پاک ته ول روغ صحت ورکی قدر مون اوریدونکو دواګانې با منګ هم ورته کو ټول مینا چې سمره هم دې دواګانې وته کوي ګور چې پلای منه سوکتی او سبو ول غالي صفر نه خدري ته دعا ته صفر سلور نه خپین زو السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام وجد رحمان ته د مینې او د خلوص ادب سره سلامونه لیاقت رشید اجزا
0: ډیره زیاته مینه او مننه اجز صاحب ته هم خرکلی ستړی مشي په دې پوښتنه مینه وایم جی اجز صاحب پروگرام اور دجی
2: بس اس طرح رو ختم ہی لگو گے رضا بخلا بیماری ہے ماں
0: خجی خواہ
2: دستر کے اپریشن میں پرون شوے دے او پیاوس پر گدر توس لگے ماں او خبری گدر
0: خواہ دیر زیادہ مینہ و مننا چی تاسو پا یوستر گا باندی نمبر ملاو کو کال مو کو پا دمرا تکلیب کی نزوز تاسو دے مینی بلا دیر زیادہ مننا کو ماں سر داسی الپاز نیشتے اجز سے بو چیز پیس تاسو شکریہ دا کما خوزو بداو ام چی گولی گلزار چی او زرکلن چی اللہ پاک دے خمیشہ دا پارا جوندے ساتا
2: دیر مننا دیر مننا سنگ پروگرام کو دیر مزیدار روان دے
0: او کنا اصل کی اجز سے داسی دے چی ماں تاکسر لازم ماں مینان چی کم دین آگی ہوئی چی را افغان داسو پا پروگرام کی دیر زیاد سیریس لگیا ہے چی الیکشن داسی کنا خاندہ دی موٹ تخم ورزائی شیر ٹپا غزل خم پاکی وائی نو وی تاسو خلکو ناوری پا خپلا نوائی نو ماوی چی راشنن باجی گل سرا دزل دا بلاس رو باسا جی جی ارشاد ارشاد ارشاد وگ وگی ماں بابا نسما ترخغ استال درا
2: بابا نسما ترخغ استال درا سو منل دی زمان وی خبر
0: جی ارشاد
2: او تچ داسی لری گرزی ولا مانا
0: اها
2: تچ داسی لری گرزی ولا مانا لدی غملی ونی نشم دل برا
0: وا
2: او که انکار دی را تا وکلنو دا وورا انکار دی را تا وکلنو دا وورا را گزار بکر مزان لده غیغرا
0: وا او جی آواز رازی غوگ وگی مورده
2: او هم خبرو که می پند و نصیحت وی
0: اها
2: هم خبرو که می پند و نصیحت وی هم تیرون زمادت دی لأثرا
0: وا
2: او مننا پا قیامت پا شرمنده و شرم ساروی پا یاری پا عمل خپل پرادرا
0: واہ ڈیر کھلے جی ڈیر کھلے اس اعتبار
2: مننا او خدمت جنت کو گٹ نرا
0: واہ
2: واہ او پروگرام درا کولو یو جہان مننا زماد طرف ٹول مینا مینا والو تھا زمین سلامون سلام
0: ډیره زیات مینه او مننه قدرمن اردن کو داو اجز سیب اجز سیب راغی اجز سیب د خپل خیالاتو اظهار کو ډیره زیات مینه مننه او شعر ټپا غزل.

کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړی وی تاسو رتن پاول زلوانی تم بلکه تاسو گمان کو اللن نجعلا مقرر نکم مونږ لکم ستاسو دپاره عدو موعدا یعنی نیټو میعاد ووضع الکتاب او کی بخودل شی عمل نامی فتر المجرمین پست بوینی مشفقین یریدن کی مما پیه دا آغسن چی یقولون وای بدی یا ویلتنا ہے افسوس دے مال ہاد الکتاب سو جردی کتاب ددی عمل نامی لا یغادرون پریدی صغیرتن یو وڑ گنا ولتن اون لوی گنا الا احصاها مگر راگی رکڑی داغو ووجدوا ما عملوا او دیب بیامو می آغس چکڑیو حاضرن یعنی خپل ما ولا يظلم ربك احدا ظلم بن کی ربستا پا اچا باندی واذ قلنا کلچی اوی منگل الملائکة اسجدوا سیدو

سلامونا اینڈ سلامونا پاغه تمام مسافر باندې کوم مسافر چې خپل کور کلی وطن محلونه بهر دی پاغه ډیر زیات سلامونا سلامونا پاغه یارانو دوستانو رونو بیگانو ډریورانو فوجانو پولیسانو سکولیانو کالجانو مشرانو همزولو کشرانو جنکو هلکانو یعنی کې پاغه چا باندې سلامونا سوچ دی ټایم سره زمونږه آواز اوریږي پاغه باندې ډیر زیات سلامونا او سلامونا دا غدرانو درنو د پټو ساترونو په مېرمنو باندې کمی چې زمونږه خويندې جی پای باندې مینه خلوص ډک او ډک سلامونا اول جناب داغ گواز دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی اینڈ زیم ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولی ریڈیو براڈکاسٹر لیاکتلی مجبور ستاسو بدرون خدمت کی مکمل طور باندې حاضر یقیناً یقیناً چی ٹک ٹاک سٹ ساٹ فٹ پاٹ لش پش او د جون جوک په مزو کې وي د ربي کائنات نمو دغه امید او دغه تمنا چې تاسو راته د خیر سره په خیر خیریت او په امن او سکون سره اوسئ د خیر سره ویل جناب

0: د چراغانو د خار خلک یو، مونږ ته معلوم دی د هوا دروغ، او نه پسې خپه یم نه جاړمه، وایم دنیا ته د دنیا دروغ، او ښکلی یم خوږ یم ستا خوښ یم، ښکلی یم خوږ یم ستا خوښ یم، یو دروغ نو بیا دروغ
1: او بیا دروغ
0: نو بیا دروغ. قدر من دوریدن کو
1: او
0: د ټوډای ټیم دی ګانا اوري راځو سره وینټرو پدین
1: یت نه یو کنه تاسو خکولی غونتی کی وګدی وګدی مصری جو دغه کې انجوای کی در پدر دکړن
0: در پدر کی
1: نه نه دی بس یو ته مصری ازغه
0: برامن د بیاو کوم
1: خې ماړه خود
0: یو خود
1: ماړه بس بلیک
0: راځه پی
1: ازه بس مونږ راځو.

0: تان برازشم تور لحد بدی رنا اکرم
1: رب آئی بندتا
0: کدی یاد پدی دنیا اکرم رب آئی بندتا یتان برازشم تور لحد

کړم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کړم رب وای بندتا تا نه برازی شم تور لحد بدیر نا کړم تا نه برازی شم تور لحد بدیر نا کړم

تان برازیشم تور لحد بدیر ناکرم تان برازیشم تور لحد بدیر ناکرم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا اکرم رب وای بندتا تان برازیشم تور لحد بدیر ناکرم تان برازیشم تور لحد بدیر ناکرم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا اکرم رب وای بندتا کدی یاد پدی دنیا اکرم رب